sɛ wagye yesu ɔdi na yesu di wabrɛbɔ so hene a ɛmfa wo atamfo dodo a ɛsɔre tia wo ɛnsa wo na wɔhyɛ wo so ɛmfa wo da yɛ woaso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ wɔ ne mu biasɛ nyinara babɛkɔ.